Sempena Aidiladha dan penolong pegawai rela mengaku salah miliki senjata api. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Lebih 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah itu melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2. Peningkatan aliran trafik berkenaan dijangka melonjakkan purata kemasukan trafik harian sehingga mencecah 34,000 kenderaan sepanjang tempoh perayaan tersebut. Sehubungan itu, seramai 500 anggota dan pegawai polis daripada semua daerah akan ditugaskan menerusi pelaksanaan op lancar secara menyeluruh. Pihak polis juga akan menempatkan anggota di kawasan titik panas yang sering berlaku kesesakan serta kemalangan bagi memastikan aliran trafik lancar. Peningkatan kes kemalangan maut sejak kebelakangan ini di Terengganu didapati berpunca daripada faktor kelajuan dan sikap buruk pemandu jalan raya. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Terengganu, Zamri Sameon berkata, tindakan memandu melebihi had laju dikesan antara punca utama insiden berkenaan. Selain itu, sikap pemandu yang cuba mengejar lampu isyarat merah turut dikesan meningkatkan risiko kemalangan serius di negeri terbabit. Risiko berkenaan menjadi lebih tinggi terutama di kawasan bandar dan laluan yang mempunyai banyak persimpangan jalan. Sehubungan itu, pemandu atau penunggang motosikal dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap risiko keselamatan di laluan yang dilalui mereka. Seorang penolong pegawai Jabatan Sukarelawan Malaysia Daerah Kuala Terengganu dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan memiliki senjata api dan dadah. Tertuduh Muhammad Faizal Fauzi mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas pertuduhan memiliki pistol jenis Smith & Wesson serta 77 butir peluru. Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli menetapkan 7 Jun depan bagi tarikh fakta kes dan keputusan hukuman terhadap tertuduh berusia 39 tahun itu. Kesalahan tersebut didakwa dilakukan selepas tertuduh ditahan dalam pemeriksaan kenderaan di Kampung Tok Lawit, Hulu Terengganu pada 10 Mei. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Sekian berita disediakan Salimin Khesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat. Woo!

Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

untuk selok kali ni, saya tak masuk lagi lah kepada kodok jahat, kufur dan maksiat. Walaupun selok terus saya datang dah contoh hak kodok jahat tu. Cuma untuk selok ni saya lebih fokus pada kodok yang pahit. Kodok yang pahit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, isteri tu dizalimi oleh suami dia. Yalah, suami dia tak bagi nafkah. Suami dia pukul dia, contoh. Dari segi akidah yang khalis, itu qada Allah Subhanahu Wa Taala, kita imani. Kemudian kita bicara sekarang, redha. Hati terimalah. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, pasangan tu kita sendiri yang cari. Yang mak ayah terdahulu tak berapa bersetuju, tak mau dengar kata mak ayah. Mak ayah kata, dah, pasangan awak tu, lelaki tu, mak ayah rasa tak berkenan lah. Sebab gini. Sebab mak ayah tahu juga latar belakang budak lelaki tu. Lepas tak mau dengar kata, kerana cinta punya pasal, nasihat mak ayah dah terima. Itu semua benda ni ujian daripada Allah Ta'ala belaka tu. Hakikatnya qada Allah Ta'ala belaka. Maka kemudian dia pun, apa yang dibimbangi oleh mak ayah dia tu, memang kena sungguhlah. Nafkahnya tidak disempurnakan, tambah dia pukul pulak. Wajib redha. Itu adalah qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu isteri yang dizalimi oleh suami tadi berdiam diri. Tidak, dia kena cari jalan untuk melepaskan diri daripada penganiayaan, kezaliman suami. Itu pekoh, zahir. Dia kena usahakan lepas diri daripada penganiayaan, kezaliman suami ke atas dia. Cara mana? Cara lapor kepada pihak berkuasa ke? Lapor kepada pejabat agama ke? Itu jalan dia. Bukan kata diam je. Sentiasa kena pukul. Kamu ni macam mana? Saya redha, nasib saya dah gini. Saya pilih pasangan ni yang mak ayah saya dulu tak setuju. Saya pakai redha. Dia panggil apa tu? Macam pasrah. Jadi pasrah gitu. Dah tak redha ni, kita terima qada Allah, ujian daripada Allah. Tapi bukan berdiam diri. Kena cari jalan untuk melepaskan, untuk menyelamatkan diri daripada kezaliman padanya oleh suami. Itu zahir pekoh. Cari jalan lah. Mungkin jalan tu ni mudah ke payuh ke, wallahualam lah. Tapi kena cari jalan untuk melepaskan daripada dizalimi dan dianiaya oleh suami. Beriman itu qada Allah tetap. Sekarang redha, terima hati, setuju, itu bahagian dia dah. Mungkinlah ujian daripada Allah serta pembalasan daripada Allah sebab tak dengar nasihat ibu bapa. Mungkinlah. Faham tak ni? Tapi redha boleh pahala wajib. Bukan maknanya membiarkan diri kena mudarat, dizalimi dan dianiayai oleh suami. Jadi kena tak molek. Islam, iman dan ihsan. Kita ada tiga rukun agama. Bagai iman, imani qada Allah. Bagai Islam zahirnya, cari jalan untuk melepas dan kemudaratan. Bagai ihsan tasawuhnya, hati redha, terima hati. Semua tu ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah, kita imani pula ada hikmahnya belaka. Dan sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha pahala wajib. Sabar pahala wajib. Redha sama, sabar sama, satu lagi syukur. Ketiga-tiga inilah alamat tanda seseorang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iman yang sempurna. Redha satu, sabar satu, syukur satu. Alamat seseorang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai iman yang sempurna. Tapi ketiga-tiga tu dia panggil apa? Sifat hati yang khalis, yang suci, sifat kepujian. Jadi untuk selok akan datang, saya akan tekan kembali kepada qada Allah, qada yang jahat, kufur dan maksiat, yang mana ijma' ahli sunnah wal jemaah, perkara baik, perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
pegangan rukun berkenaan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang jahat, yang buruk, yang tak comel datang daripada kelemahan, kesalahan diri hamba sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pemahaman kepada kita untuk memahami lengkap bahagian agama Islam, iman dan ihsan, lengkap fardhu'ain tauhid, pekoh dan juga fardhu'ain tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, demikian tadi baru saja kita ikuti ulang dengan rancangan Dinul Khalis bersama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar yang membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan rancangan Dinul Khalis diterbitkan untuk siaran oleh IJU.

0: yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Ha. Itu dia Haziq Rosabi dengan lagunya Nur Lela. Mana dia Nur Lela? Angkat tangan sikit. Oh, comelnya Nur Lela pagi ni berbaju kurung berwarna hijau. Nak ke mana? Kan? Apapun terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM 11.15 minit pagi dah pun kita ni. Dan seketika, Mak Ju nak bawakan kepada anda ini rancangan terbitan Aisyah Lughatul Jannah untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Jom kita dengarkan seketika di Terengganu FM.
1: Lughatul Jannah bersama Ustaz Faiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan berbincang salah satu daripada tajuk dalam subjek bahasa Arab. Okay, tajuknya ialah harful jar. Okey, harful jar. Okey. Maksud dia ialah kata sendi nama. Okey, kata sendi nama ni kalau dalam bahasa Melayu dari, daripada, di dalam, kepada, pada ataupun tentang. Okey, itu tak kata sendi nama. Untuk harful jar dalam bahasa Arab, kita akan tengok beberapa contoh. Itu harful jar ni terbahagi kepada 8 bahagian yang kita akan bincangkan pada video kali ini. Okey, yang pertamanya ialah ila. Okey, ila ni bermaksud ke ataupun kepada. Contoh ayat dia, Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Okey, tengok kepada perkataan ila, bermaksud ke. Okey, Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Telah pergi Muhammad ke sekolah ataupun Muhammad telah pergi ke sekolah. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua ni ialah an, iaitu maksudnya tentang. Contoh ayat dia, nata'allamu 'anil fawakih. Nata'allamu 'anil fawakih. Okey, tengok perkataan 'anil fawakih. Ani. Okey, kami, nata'allamu, kami belajar, 'anil, tentang, al-fawakih, buah-buahan. Seterusnya ialah kata sendiri

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: FM. Sama-sama kami di Terengganu FM.
1: Sidang media Perdana Menteri pasca mesyuarat Kabinet Pertama Kerajaan Perpaduan.
2: Masalah pembangunan, kerana kita tidak mahu terlalu ketara kesenjangan tak pembangunan di kawasan yang mewah dengan kawasan yang paling miskin, pedalaman Sabah Sarawak, seperti juga beberapa kawasan terpencil di Semenanjung. Oleh demikian, bersama Menteri Kita Raya Datuk Sri Alexander Dinggi, kita berikan tugas penyelarasan ini kepada TPM Fadilah untuk Sabah Sarawak dan tentunya di bawah bidang kuasa TPM Zahid untuk kawasan-kawasan di Semenanjung.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

0: Kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata setakat ini keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada perhimpunan bulanan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan sedang meneliti impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan namun memberi jaminan majoriti rakyat tidak akan terjejas. Katanya kira-kira 85% isi rumah di negara ini menggunakan elektrik kurang daripada 600 kilowatt sebulan sekaligus tidak terkesan dengan situasi semasa. Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan sejumlah RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi, kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun ini sekaligus meletakkan negara antara terbaik di dunia dari segi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tabir urus, hala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan inklusif. RM1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Ini bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Kira-kira 43,000 liter cecair disyaki minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN dalam satu operasi khas di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Serbuan turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM247,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sindiket terbabit dipercayai membeli diesel bersubsidi menggunakan kad fleet milik pihak lain di stesen minyak sebelum dipindahkan ke tangki. Kes disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya, tiga lelaki maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaiki merempuh belakang sebuah lori simen di kilometer 34 lebuh raya Karak menghala ke Ibu Negara berhampiran kampung Sungai Cincin awal pagi tadi. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Mukhlis Mutar berkata ketika tiba di lokasi pasukannya mendapati empat mangsa tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Wanita yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun disyaki didera wanita warga emas yang juga pengasuhnya. Ketua Polis Negeri Dato' Alzafni Ahmad berkata, ibu bapa mangsa membuat laporan selepas melihat video kejadian yang tular di media sosial. Rakaman memaparkan seorang wanita memukul kanak-kanak lelaki di bahagian belakang sebuah rumah. Mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk pemeriksaan dan rawatan. Satu gempa bumi bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara laut Maluku, Indonesia pada pukul 9.05 minit pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada koordinat 1.1 darjah utara dan 126.1 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kejayaan memperoleh Haji Mabrur tidak bergantung kepada rukun dan syarat ibadah yang sempurna, tetapi turut ditentukan kemampuan jemaah menjaga akhlak serta mengawal emosi ketika berhadapan pelbagai cabaran di Tanah Suci. Ketua Pakar Rujuk Tabung Haji Dato' Dr. Lumban Abdullah berkata, ibadah haji menjadi medan tarbiyah terbesar kepada umat Islam kerana jemaah perlu menghadapi pelbagai cabaran termasuk cuaca panas, kesesakan jutaan manusia dan perubahan rutin harian. Kemampuan menjaga hubungan sesama manusia antara penentu penting kepada penerimaan ibadah haji. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumur Fertilam menandakan satu detik penting dalam perjuangan dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Pengarah Komunikasi Turki Burhanettin Duran berkata, aktivis berkenaan berlayar bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepulangan mereka ke Turki adalah perkembangan penting. Beliau turut mengecam layanan diterima aktivis terlibat sambil menegaskan tindakan Israel bagaikan lanun di perairan antarabangsa menambah rekod hitam Zionis yang terus memijak nilai kemanusiaan. Sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini semakin kritikal susulan kekurangan bekalan penting. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza yang mengakibatkan korban atau menjejaskan pengangkutan perubatan serta kemudahan kesihatan. Pejabat itu menambah, rakan kemanusiaan melaporkan kesukaran berterusan untuk mendapatkan akses kepada air dengan menyatakan 3 daripada setiap 4 keluarga kini bergantung kepada bekalan air yang dihantar menggunakan truk. Uganda menggantung semua perkhidmatan pengangkutan awam ke Kongo selama 4 minggu. Ia susulan peningkatan penularan wabak Ebola yang kini diisytiharkan sebagai kecemasan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan perintah sekatan itu merangkumi perkhidmatan feri, bas dan rentas sempadan. Semua penerbangan ke Kongo turut dihentikan buat sementara waktu. Hanya pergerakan kenderaan yang membawa muatan kargo dan bekalan makanan dikecualikan. Anggota NATO di Eropah dijangka mendapatkan penjelasan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung pengurangan tentera Amerika di benua itu. Kebimbangan timbul selepas Presiden Donald Trump mengkritik sekutu Eropah susulan konflik Iran dan mengugut untuk mempertimbangkan pengunduran Amerika daripada NATO. Situasi bertambah tegang apabila Washington mengumumkan penarikan keluar 5,000 tentera dari Jerman susulan pertikaian Trump dengan Chancellor Jerman Friedrich Merz. Badminton Masters Malaysia. Pesorangan wanita negara El Karu Pitivan tewas 21-19, 12-21, 10-21 ke atas wakil Jepun Age Akechi dalam aksi suku akhir sebentar tadi. Sementara itu, petang ini aksi suku akhir dijangka membabitkan dua beragun negara, Nur Izzuddin Rimsani, Goh Sipe yang akan bertemu dengan Jepun Hiroki Nishi Kyohei Kumagai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahir ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak kapung tu, negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak munah negeri tu, cara nak munah kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu slow-slow berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerbangan.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan.

0: Sebab berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: The station with the
2: best music.
3: I love the music.
4: Best music. 90.7.
1: And you've got it.

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Oh, Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
3: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
3: AQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
2: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Anda sudah bersedia?

0: Sebentar lagi tepat pukul 7.17 minit malam, masuklah waktu salat Fardu Maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tahanan Baru minggu ini.
1: Itulah pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Logman Polowski dengan Asal Kau Bahagia. Macam itulah, Asal Kau Bahagia. Loh gila. Okey, pukul 9.47 minit malam. Kalau suka dengan lagu Asal Kau Bahagia Logman Polowski tadi tu, boleh undi ramai-ramai banyak-banyak dekat page kami, dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Nanti poster 5 terbaik carta, ada link kat bawah tu. Tekan je link tu, keluar 10 lagu yang ada dalam carta. Pilih 5 lagu. Sampai dah dia cakap terima kasih terbaik kerana mengundi. Dengarkan kedudukan lagu-lagu yang ada dalam carta setiap pagi Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Maksudnya kalau dah keluar macam tu, undian anda semua dah pun berjaya, dah pun masuk dalam sistem kami. Okey, jom kita masuk ke lagu yang dah pun anda undi sepanjang minggu lepas. Macam biasa, mula-mula kita nak ke lagu di nombor 10.
2: Mula-mula nombor 10.

Minggu lepas kekal lagi tahta juaranya daripada Din Manja bersama-sama dengan Ada Azrin dengan Hanya Adik Daleh Hati Abe Janji. Janji apa tu? Janji sehidup semati bersama-sama denganmu lah kan. Hashtag kita apa? Hashtag kita adalah tua bersama-sama. Lepas ni anda boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Anda boleh beritahu nombor 3 anda nak lagu apa, nombor 1 anda nak lagu apa, dan juga juara carta minggu depan anda nak lagu apa. Semuanya anda boleh lakukan dekat 0962353330 atau 6238330, ataupun boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Nanti Hal akan cuba baca sampai pukul 11 malam nanti.

0: Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang zaman learning.
1: Jadi senang zaman learning, boleh dengar RTM klik Terengganu FM dari mana saja anda berada, dekat mana saja, dekat dalam negara ke luar negara ke, boleh je, tak ada masalah asalkan ada talian internet. Okey, tiga lagu yang anda rasa perlu ada di kedudukan nombor 3, nombor 2 dan juga juara carta untuk minggu depan. Nombor 3 lagu mana, nombor 2 lagu mana, nombor 1 lagu mana? Kita ada kiriman yang kita terima daripada kawan kita ni. Nama kiriman daripada kawan kita ni adalah, kejap nak cari nama dia ni. Okey, mana dah hilang lah pula. Okey, kiriman yang kita terima daripada Mat Radi di Kuala Terengganu. Nombor 3 minggu depan saya nak lagu Nur Leila daripada Haziq Rosby. Nombor 2 saya nak lagu Hak Sayangi Dia, Usop. Dan juara carta saya nak lagu Adik Saya Abis Sore, Eda Ezrin dan juga Mila pula Adin Manja. Okey, seterusnya kita ada kiriman yang kita terima daripada Ricky. Wah, macam nama kawan saya Ricky ya. Duduk dekat Zimbabwe. Ricky kata nombor 3 saya nak lagu Syihad Zikir, Minta Ampun. Nombor 2 saya nak lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Dan juara carta saya nak lagu Sayangi Dia, Usop. Terima kasih. Lagi kita ada kiriman daripada kawan kita ni. Nama dia adalah Syafiq. Apa khabar Syafiq? Syafiq di Kuala Berang. Nombor 3, saya nak lagu Sayangi Dia. Nombor 2, saya nak lagu Nur Leila. Dan juara carta minggu depan, saya nak lagu Sayang Orang Sama daripada Adira Suhaimi. Gitu. Tak apa, lepas ni anda boleh singgah lagi dekat page kami, dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Boleh undi banyak-banyak lagi. Seberapa banyak sekali pun dalam masa sehari tu anda nak undi, anda boleh undi banyak-banyak dekat sana. Nanti kita akan selalu-selalu mendengarkan kedudukannya setiap hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Sambil-sambil tu, jom kita layan lagu bersama dengan Datuk Jamal Abdillah ni. Keluhan perantau, sesuailah untuk anak-anak rantau yang akan balik sambut Hari Raya Aidil Adha nanti bersama-sama dengan keluarga dekat kampung halaman. Terima kasih. Terus kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Super Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof memaklumkan buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan, iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersama 5 kilowatt AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Super Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pencetaan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersebelahan dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhima ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xian Yi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Flotilla GSF 2.0 29 Brand Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Silas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianu ni wey.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan, iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara menyatakan tak ada insentif yang diberikan, jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan perlihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Maknanya RM300 ini 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam hal itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi global sumut flotilah GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.